A što vás dženca šo očakuje, sem vám rúne ve vítaniu hižo trošku přeradžil, ale najprede venujeme sokejš kujždu nedželu nekotrým povieččam zajšvo týdženia. 48-letný Mirko Domaška ze Sámskych Pázlíc je jako viesnanosta nebelčanské gmene vúzvolené. Domaška je při voľbách zajšvo nedželu, tutým druhým kole, 1,47% vosu dostal. Na příchodnom posedženiu Nebelčanskej gmenskej rady konc októbra chce nové viesnanosta potom přísahu zložiť. Zahradnícky zviazk pri kloštorskej vodže je voľbné podvožky krajnoradnému zahrady přepodal. Za přepruvovanie podvožku maja 4 týdne kvíle. A ešte ďalšia poviesť z politiky. Serbský okresný radičel frakcie CDU Alois Mikvaušk je svoj mandát budeským okresným sejmiku starobných príčin dla zložil. Okresný sejmik prostvie punželu přivosovaše. Jeho následník Tobias Lipšno má tež dželovej skupine za serbské náležnosti sobu skutkovač. Serbská základná a Serbská vyššia šula Budešin svičešte cvý zajšvý týdžin svoju 80. ročnicu založenia pod heslom Naša šula čera, dženca a juce sú so šulorio na šelakých stáciách ze staviznami kubanišča zabierali. V zajšvých mesacach ižo nastachu brošúrka, vústajenca a video. Štvrt ráno rozpraviachme, za jak Mienská rada slepo svoj hospodársky plán za leto 2026 jednovúzne obsamknúva. Za investície maja celkonie 2,8 miliónu eur k dispozícii. Najvyššiu prioritu má plánovanie nového strôvodnického centruma. Dále chce gmena slepo do tamnejšie voňovie obore a šule investovač. Za 108 tisac eur chce gmena Serbské kultúrne centrum zanírovač. Štvrt večer potom bie na 70 osobu na zájenie novej online platformy za hoňovúžisku Modžinu do rumnosťu tvorstva Fríze Korzemiu prikvatalo. Miez nimi v umielce regiona nedeši budeský mieščanosta Kristian Šram a organizátor jeho platformy za modu umielstvo. Tuta nastane iniciatívu hoňovúžiských Rotary klubov. Webstrona jukupo.de má modých ľudí miest 6 a 19 letami narečeč a rum za ich termíny, zariadovania a tiež v umienu k téme umiestvo skýčič. A to runia štvrt večer je nemské poslanstvo Praze kopate, skvádnostne dňa nemské jednoty je sa tam svedžen odmiel, tiež sakský ministerský prezident Michal Krečmer tam bie. Sakska bie lica menujúce za vôtovanie svedženia Českej stolice zamovita, skupina astronaut bie tam namiestne, zo

0: Radworska šula dr. Maria Grolmusec vo svedči tutom piat, k podagin mit zaišu ale 9. oktobra svoje 100-letne vopstače. Na tutom jubilé sú so derie přijotovali. Miestrujím s historické vústajencu vo staviznach Radworskeje šule a dalšími projektami, kýž chcedža jubilénym hosťom pokazač. Na to bie Monika Gerdesová hižo předpolučipná a je ze svojim mikrofonom to a tamne zapopadnova. Vo Radworskej základnej a vyššej šuli niede agenca.
1: Vúčelka serbsčiny na vyššej šuli Milenka Ertlova je mi přeprosiva do svojej skupiny serbsčinariu z džesatky. Oni sú so jeje vúčbe ze staviznami šule zabírali. Pomaja zestajíč vústajincu na časovej prúze. A sú s časovými svietkami rečeli. Niektoré rozprávy vo šulském času niede zapopadnechu s pomocou kamerového týma Michała Cyža ze studia Lucia samo za video. A tuto sa potom pokazaja ako vúdospolnenie k vústajince. Je to skupina, kýž madreje serbsčinu separátne, ale väčšinu predmetu romadže s nemskými sobušuleriemi. Nic šim, že serbsčina lohce súbe, a tola povedaja Julia, Božena, Jadvíka, Rebeka, Maximilian a Kito, trochu váhajo spočatne, što sú rozmovach s niedešimi radvorskými šuleriemi, od tudeši šuli niedu a šulským živeniu zonili.
2: Ja som z knini Šustorovi jen interview viedva, a zja môžu sa doplniť, so knini Šustorova ja povedala, že oni sú v predavším času sobotu šulu mili, oni sú jednu skupinskú knihu mali a tam sú oni v jara poriadnom písme nutka písali, čo sú oni činili.
3: Oni sú napríklad športu halu sreč vesky mali a sú doli všetci tam hinbežač. A oni sú mali niekotre riadne kus zvonka šule. Te sú malky kus boli zdalené boli. Zvonka na tej zárodži. 20 riadne a zrumnošče.
4: Ja som v šulie z knesu Bilkom tu na interviu jedva. On je nám povedal, že je na šulském dvoru apel mil a že te sú tie tedy nabožino na fari mili, ale nic v šulí kašlo nekajú.
5: Vyše kvíšte leto granáty metáč v šulí?
6: Také vojarské zúčovanie.
5: Hej.
7: So, ja som ze svojej voku povedal jemu a pon še z kine výčasovi. Na hajzo sú te trude mali takéne dživáčarské divá alebo takéne šta. So sme spáčať všetko leta dživáč živeli. Also, tedy sú všetky ze z tej radovne mačané rečím boli. A nimo to sú oni tiež tedy ešte v rodže. Also, vúknili, takéž jo, nea došť mysná bolo.
1: Aj, a tiež vúčelka Milenka Ertlova znaje staršie čase.
8: Som v leče 1986 do Radvoja prišla ako vúčelka. To by moje prvnie a jeničke vúčelské miestno. Tedy by šport ešte v starej športovej hali pri rodže. To by je na celé malá športovňa. Paket by skoncované. Popravom bych to katastrofálne vomenenia za šport.
1: Tole so z leta 1997 z novej športovej halu Slavia polepší. Hodžina serbsčiny so skonči. Vopušči moj zvúčaku riadoniu. Blíži moj so šklinčanej vitrinie s hišče nehotovej dokumentáciu venovaná vonej žonie, kotri ješ mieno kubvaniščo nosy.
9: Maria Grolmusec a Radorská šula. Je tiež zajímavé, što ešte vonej znosili. To so ju tie vitrinie pokaza.
8: Hej, Radvorská šula nosi z leta 1968 meno ma dr. Maria Grolmusec, dokáž je ona tu nedom napšečo šuli v tak menovanej Zandeke Cvile svoje prúzniny preživila a je znatých, kociž sú so přesčovali od náciu pre zelenú ranicu do Českej prevodžova. Ju sú preradžili a potom sa ona zajala, prišla do jastva do Waldheima a požiše do koncentracijského liva do Ravensbrücka, kdež je ona požiše potom kaceče zemrila.
9: Ka to bie? Ona nie je srbsa mu, alebo tola?
8: Tak veľa, kaž ja viem, ona nie je srbsa rečala. Ale my vidíme tu jen obraz, kaž je to husto bolo, kdež sú oni byli tu v Radvorju, sú oni tiež sa srbsku národnú drastu zraščili. Ona je okšešťanka bola, jara verila, A to je ju przez so czas koncentracji skoliła dziarzowa. Je lubość k przyrodzie, a je wiera.
9: Tomu su szulerio netko jo jenu vitrinu ze fotami a kopiemi dokumentu ze stajli.
1: Jako opuści moje z Milenku Ertlowi szulskie twarynie, zvoni so, kaj so bych moj to skazavoj, ze susodnije vosadnije cirkvije direktnije podla šule pšipodnjo. Naju cíl je Ertlec svojbny dom. Tam zmije moj po vúčbe Vjacemíra za dalšu besadu vo staviznach a aktuálnym živinju šule. Listuje moj mapie s fotami a letoličbami.
8: Tu sú celé veľa obrazov, ktoré sme mu rumadze znosili, keď sú nám ľudia darili vo starej šuli, keď sú na nede vúpadala tiež vo nedešich riadoniach, alebo tiež staré vúsvedčenia. Prvná radvorská šula z nej naspomnená bola v 16. letstotku, 15.65.70, špäťte prvné naspomnenie. Nikto pa tak práve nemôže prajeť, že to šulské tvárenie bie, kajka tá šula vúpadala. Pozdíšo, potom z leta 1722 je znatajena rysovanka prvne šulske tvarene pri starej cirkvi. V leče 1722 vytvorí sa novo tvarene, také tykované, to by je na dvúr jadoniska šula a poždišo v leče 1874 posvedčí sa celé novo natvarená 4 jadoniska šula v Radvorju a to je te tvarene dženstnišeho gmenského zariada. Tam, čiže my sa zdatež Michal Nauka samo ešte vúčval.
1: A potom dále listujo. Storčí Milenka Ertlová na zapisky a obrazy z časa vojovania vo šulu.
8: Celé veľké úžadanie by za mne, když tu ju vidím, te obrazy v leče 2005, když je sa potom zase krušťanská šula zaurela, dobila tiež radvorská šula zaureč. To by za nás jara český čas a sme celé jednore přemysli, što môžeme mu nekaj činč, zobo naša šula ništo v osobi to mila, zobochmo přečivo tom zaureču mohli jednač. Naše vůlky zbožajo tedy bylo z jo radvorská gmina, što ješ by tedy vesna nastal Vincenc Balberška, z jo vůn se celé jasne zvůraznil přečivo zaureču šule a z jo gmina ty znamy vojovala vo zdržení šule. Hakle po spočatku šulsko leta, môžu sa dopomniť, sú je súdnictvo. Rozsúdilo za smie radvorská šula vostač, ale jenosť, dokiaľ my máme mačernoročných šulerov. Ale všetci šulery, ktorí sú sa teda za radvorí, že rozsúdili, sú potom novo šulské leto započínali na druhých šulách, dokiaľ nie sa smiela podľa nás žiadny piatiletník otvoriť. A hakle sreč septembra alebo oktobra, když by ten vúsud prišiel za smysel je na riadunia vytvoriť, oni ručo prišli. Ale nekoď si nic, tedy sme mali jenú celé malko riadunia, dokiaľ sú šulery potom vyzaté v tých šulách vostali, kde sú oni započínali.
1: Ale boj by dobyte. Z neho v rozčechu tiež nové pôdy na šulským štomie, než to, štož je plus dybky přineslo přirunaniu s druhými šulemi.
8: Z toho časa máme mu také cívodnúske poskytky, my sme ta jenička šula, kež majú te cívodnúske poskytky ve viazanej forme, to ríka, so šice šulory dobia sa na poskytkách v občilič, hač na jednom dživom zjednočenstve, abo když oni to emnečenia, potom majú oni podra hodiny kvíle sa s domiacimi nadavkami zaberať z podpiru vúčoria.
1: Šulerio Serbskeje vyššie šule Radvor pšindu z Vulkije Dubrovy, Minakaua, Małeho Veľkova, Vupoje, Vomska, hač to hodžia, často jako přidružnice. Vo serbskosť, vo opravdžitú dvúričnosť, drbia so tu šednie pracovač.
8: Popravo máme mačanorečné dvúričné skupiny, ktoré sa podľa nás romadže vúčuje, jenie skupince, jenieš tři skupinky. My v 6. letniku nemáme žiadne mačanoročných šulerov dvúročných, v 7. letniku nic, v 9. letniku nic, to ríka jenož v 5., 8. a 10. letniku. A tuto skupiny sú jaramauke. Sa vúčuje v tých veľkých nemských riadoniach, što šveza netuje tej serbštine, ale šulery sa pracuje v na najlepším páde a im sa krbec kručí. A oni vedome, ako Serbia potom požišo tež vystupuje, bych ja tvrdživa.
1: 100 let Radworska nowa šula. Netko z vyššeje šule do zakvadnije. Pinčnej etaži zetkam so z navodnicu šule Angelu Rynčovej. Moje prvnje prašenje, kakda so Radworska zakvadna šula na jubilej přijotuje? No, s projektovým tydženjom, poslednim šulskim tydženju do nazemskih proznin, kiše z dobom poslední tydžen do jubileja, potajkim od jucišeho.
10: Punžilu máme sportový dženjen, my chceme vůbecavanie vo sportové znamješko zariadovač. V útoru je svedžen serbské ryče a kultúry, tam máme džesač stáciu, ja si myslím, to bude Jara Rianavická za tydžiči tež. Sredu máme jen hučný program, štvrtk, piatk budeme ešte našu ústajencu natvárič a riadoniske vúčaky maja šelake zábire, k tým je nieda agenca v svojich riadoniach. Piatk, štyrioch je potom vône svedžinský akt se s náričami před šulu a s maukým programom a náš písaný kultúrny program bude potom pečich v hali.
1: Hostčo jubilia, my s nimi nedyši šulerio budú ze všech možných končin. Tež deči, kýž netko do zakvadnije šule koča, pokaže ja z väčšieho vopkruha.
10: Radworska gmena vopsi ze viaca až 20 vesných džilov a vo tam tiež deči k nám šindu moje dla z Minakawa, z Hato, z Kasoa, z Lutopča.
1: Jasne je pri tajkých vumeniniach, zo je dobrá vúčba serbščiny, ktorá všich šuleriu na ich nivou spichuje, tu veľa Češa hač, napríklad Krusčicach abo Ralbicach. Keľko serbských šuleriu da maja?
10: My máme v 4. letniku aktuálne 14 deči, to je na jara vulka skupina. V ryčnej skupine jen. V 3. letniku nie sú to tak veľa, to sú 7. V 2. letniku sú zase 12. A v 1. letniku sú to 7. Hej, tá ličba votebiera, ale my ládame tola, zo kujža skupina svoje spichovanie tola dostanie.
1: Serbština je to, što je Radworsku šulu vůznamenia. Ona so tež v základní šuli při nekotrých školy přidatných poskytkách jeví.
10: Hej, my máme celodňovské poskytky. Tam sú tež všelaké serbské reči, napríklad za skupinu šach. My sme veľa let tež robotiku mieli v serbské reči. Máme tež AG Drevo ešte a my vôžívame poskytky Radworského experiment kampusa, kýž nám všetko poskytky, že môžeme téme vecne vôžiť učby tam v občevač, napríklad sú šulajo cečo letnika netko byli na Radworskej dvornišu, kde sú oni ten projekt od žita ke klebe, serbse, respektívne dvorečne mili, a kojde leto v prvním a druhým šulským týdženu přinže je na sobodže veľká od experiment kampusa k nám do šule a převiede v kojde riadoni projekt strohu snedajn.

0: Prederunje před nekak 30 menšinami mi jsme slyšeli dujovskou kapavu Horjane, kak pískaja čornom komcu kravatu minje, svečame ljudce runje domkovanku, a to cuvy kunc tydženja. Ale nic je nojš program vabi ljudži domina, nie, tam maja tež dokova vokova dosť a nadosť poskytku. Beno Šota je tam hižo kovoverčal. Beno, što tam v opetovariu hišče šitko očakuje nimo programa na jevišču?
1: Aj to isto, vezo, môžeš to isto obtať čerstvé kliptu maja a potom še možné aj družine sadu a to pak čerstvé abo tiež marmeláde, še možné tiež v obchode jara špeciálne som ja videl ze z banánu abo tiež ze s horcem vínom, tak je niečo sa videl zmiešané. Potom pak tiež ručne džuva, no, od vincu s kvitkami, alebo tiež rezbarené drevčka s všelakými písuami, keramiku to máš, čo skončíne. A to je snáno tiežšina príčina, čo dla Serbia tu pšinu do Čorného Komca, nekoľ si Serbia tu sedia pšet jevišťom, što vás vabí tu do Čorného Komca na domkovanku.
2: Aj tu je Čornom Komcu, je tu ambiente, že je jara rejane, to som mi jara dary ľubí v osobe s čičimi, to ma je ju došť mysla, so aj buvajtvač, popuču buď. A je znatých setka serbo nimskih, ktorý ju sa skončíne, a to ma je upročiť, že je ten vulkotný program, dobrú jič, a všetko dary vúpešené.
1: Klinči za tom, že ho ostaneš tiež k obedu?
2: Aj zvyšťošu.
1: Tak to upadá, tak keď špráne tie doškeči, to dáve nic jenom škomáska, nic jenom špilinská, čo to štorno konca znaje, ale tiež všelijaké vždycky so šampiónkami napríklad, abo emka špráne čerstvý klip, abo tiež druhé pečma, keď oni tu čína na tvojenom, abo tiež nad grlom, čo vás vábi tu do Čorného Komca na domkovanku. Čo až ide čo do Čorného Komca na domkovanku?
3: Dla Horjanov.
1: To je ten krúte fanklub, jo, no, ty konec na Horjane všetce ježda. To oni majú nekáč dokonca ostať.
3: Aj, vieso, hati tá atmosféra, čo super, jo.
1: No, tak to robí bočeno, zase jenom ľubí tiež, jo, Serbia sedia. Čakáš je znovu na obed, abo ešte ho skýre dla hudby přijeli?
4: Nie, my sme přišli, zabychme Horjano si napuskali a potom to vyzal toho rivanskú skupinu, tie si by ovládali. A to sme si skole som uličeli,
1: hádžo čo no konca, dženca však je oprode krásne vedro a to nie sú ani či jenice, ký sú skole som přijeli. Ja som videl to jacero kole sa zadestil, tiež dalších Serbov, ký sú skole som přijeli s nankrebetníkom, dieči žila sobu a potom si vyzal tiež taký ľud popšie, aká ešte tam záde rúne vidiu. Od 2000 a ďuje však maja tu domkovanku ve Čornom Komcu a tiež dženca kaž prane z stojšto serbským čera ižo tiež na jevišču a tiež dokova vokova kaž prane přes 20 či taký šelegi steniščo tu maja na areálu Krabatova mena v Čornom Komcu stejo, kdež môjte se pak nešto ovladač, nešto zesvodič dač a dieči samo tiež na viacorech miestnach môža nešto paslič. Příčinu dožbu a praju si tu dženca stanu ešte raz doječ.
0: Hej, ľube postru do Čorného Komca, tam nižším serbským hosťom a Benny Šouče. Písané poskyt tam potekým maja k ježi a piču a tiež na programie vúdvorsce, smerdečenio, horiane abo krošanstvo dujorio, to šo bie a je Čornom Komcu na lituši domkovance vidieč. A ešte veľa viace, dokova vokova maja tam za opetuáriu spšiotované. Doječte sebi, kajšie Beno ižo praju, rade tam a přesvedčte sa so sami.

Aj a po programie tež išče mimo nebie holaski hudžichu išče hač do noce. Jeli sa netko merzače, zosče to skomžili, čenca mače išče judnú možnosť sebi svedenský program vobladač a s tým tež novostku, novú sábskú reju Vúboka voda. Vod po poňa štyrioch sa znova rejuje a svieči tu v SLA, ako viatykanc tež zmea.

0: a niecko je 12.
1: Nábožné vúsovanie.
0: Dženca evangelské, svaroku Jadvigu Malinkovi.

Luba serbska vosada. Stvorba Boža, templo sjate, vočin tvoje vrotami. Tak sme rune ve vúrysku z oratoria naleča svyšeli. Evangelský farar a basník Andrej Zeler je spoznal, zo je stvorba Boža vúbierny přístup k Bohu samému. Haj, zo spoznajeme ve stvorbe ništo od Božie krásnosťe a milosťe. Vota Boží zemia je, na ním dáry stia, svitky Boží milosťe. Andrej Zeler vidí cývú zemiu jako vota Boží. Šitko, štož na zemi rostče, kčeje a je živé, vidí jako dáry Božie milosťe. Kvusky, z ktorých múku dživáme, dar Boží. Birne, kýž nás nasyča, dar Boží. Vino, kýž človeku zvieseli, dar Boží. A tu sme zase pola psalma 104. Kýž rúne, kajž Andrej Zeler stvorbu Božu vopspivuje. Psalm 104 je jeden z 5 psalmov Biblie, ktorých stvorbu Božu vopisuje. Rúne, dokáž bydlu nitko hižo viace, hač lečesatk na kromie brunicuje jamy a všidne masívne zničenie přírody sobu doživiam, sú svoa Andreja Zelera, kajž tiež psalmy, vúbši vúznam za mne dostali.

0: Netko, podamy so jeszcze raz do srednjej Łužice. Čornym Komcu na Domkowance są leca jewiščo na trošku hinaše miestno stajili. Hewak steješe one šako sreč dvora. Dženca je podla staro myna, tak se môžeš z terasy, gdzie steješ plince dawaja, swobodnie na myn, ale tež na jewiščo ladač. Beno Šota je tam namiestnie. Beno, se jižo plinc woptal?
1: A ja doby przyda, czym plinc, tym plinczcie nam nie czeka, ale jasno się jako prynę wienu o tym dobrym dekance. Też jak maja tu pekarnu, gdyż oni cele czerstwie to szo peku, potem wulkie wokno przedawa niszczo. To jest niedob tu zajewiszczo w takim zadnym domie. A robicie się tak przez, że steś tam przed woknom a tu ta czerstwa, wojn, kleba a całto ci donosa stupa dekance tam stej. To nie mżeś nimo hić, a tak sam się jako z dekance popszał. Dobre višno, a što jen si ulada, da še tam lada do te pekarne nuc, vezo, znate mezoča srpskega pekara, ne da še o zvoklec, tu tam sobo poma srpske svoja, tak potom dejš slušiš potku šikase, to so cele dere čuješ tu, a si potom vezo, taki nešto rade ljubič, daš a zesvodič, daš te plince, te čakaj potom dale zade ve zadnem dome, toliko bolje tam pri zakođe, a tež, či prini sebe, te nekaj rune, a vidžu, se daja plince zesvodič, ja nohcu, ich moli, da kaj ima rune po unu hubu, to je uprodje tež to, dla čuoš ljudi tu pšinu. Ale nic jenoš, ja sem pravil na jevišču, dženca sme horane tu svišeli, čera však pak vyše tejšižo, domkovanka a čera súzno, tež tu kroščanci muzikanča napšikovat byli na jevišču, abo tež vúdvosce sú zariovali a dženca či tež poponu dale. Krotko po horanami, kýž raja išče ač dojene, potom smerdičanská rejovanská skupina naredže je, oni sú tu ižo pšieli, ja sem videl, to sú vizu tež, ako prvne najprede sa nešto keďži potali, a potom požišo, tež išče je dujorská kapava z Rakec, tu svišče čač do navečera, večer šeščich je to potom zakončené, tu ta domkovanka v Čornom Komcu, ale v tutem času, kaž prajne tež, môže si potom taký svodne kraba, tu je ľud zesvodič dač, to je uprodže, to robíte si predstaviť, čorna wafla, a potom tu ten bývý ľud, horeka, mehký ľud, to impozantne úplne, to ma nekúže pat prajč. A netko, ja sa tež išče slunčko přidružilo nám tu v Čornom Komcu a hore, nie sú rune přijotuje, aj, rune slyšíme, ako oni nám zapískajú tu do poobeda, do nedele přípodňa, to môžeš sa netko v omere, pak doma na kompe sednenci, to ľubíš dať, či vás češi pozadku slyšiť, alebo ešte lepé, kaj som tešiš, že ujacar sebo zetkal, ako sú tu s kolesom šieli, koleso stajili, si netko čina do rane přípodňo, popodňo, hač do na večera, kaž prane do maja ešte riane program na jevišču, ale tež dokova v oko, ký smúči si ľubiť žať, zesvodiť žať, alebo celé jednore inspirácie romadiť na ranných paslenkách a dekoráciách, kýž tu maja na Domkovance Čornom Komcu.
0: Aj, to tola derie klinči, tu iš tebi tež ešte veľa vesela a vútrono džak, Beno. A komuž so ešte plínca chce, tu môže sa do Čornom Komca ešte doječ, kajž prajen, hač do navečora maja tam ešte program, a k tomu viki dokova v oko. Pri nej presie môžete si tež ižo obladač na naš Instagramovej stronie. Fota a videa z Čornom Komca máme za vás spřihotované. A netko mám za vás spřihotovanú tujorskú hudžbu, kýž môžete si vi tež doma ľubič dač 6 minčinu do napojedných.

0: ABB. Serski program.
1: Vítam vás při rádiách. Hojo, Diana Šicová za vás při mikrofóne. Nažijam se, až z čo corajšne žijen nímskeje jadnoty porytne požewali. Serski nežecký program v rádiu Ninto pokšacujo ze svojim dolnoserským požilom z RBB studia v Chožebozu. Naše týmy sú žinca sledujúce. My gledame sledk na dva termína. Larisa Kabescholz jo za nás ve podstupimie bola, tam dajo vid zachadnie nežele ústajencu nadzasnego serskego umiostva. Dolnoserský kolektív Vakuum okovo helle stoletscic a Lipsčanský kolektív Nuhe serske umiostvo NSK Lipsk zviežo te serske tradície umiostky úraz a nadzasne téme. A pön sme s vami v Rubinje byli ten týždeň z Chiodu. V tamnej starej šuli sme pokazali náš lešojský film ze serského televízijného magazína Vúžica. Moc drastvy. Vo zacuše sebie sersku drastvu oblac, vo moderne a vo autentiske drastvie sme v Rubinje s vami diskutirovali a Julia Hrišina jotu diskusiu s mikrofónom zapopadnula. Ten týždeň stvrtk jo byl prietno oktober a ten dátum jo venované muzice. To jo přeci ten svetový žen muziky. Svežin uvované v UNESCO. Ale gaž vám ten dátum teke neoznáte byl, nejo to zlie. My svišeme ženca v Sebastiana Ilikovského Winklera, co za tým dňom štyce. Potakem bužo to vodmeniate program rednie až z čopadla.
2: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojo váš, Žižec Sebastro.
3: Vecarského programa.
1: A ho se zachopio náš program s čojením za Žiží. Vence ve gumne sme ženca a tam zdriaju rono javuka.
4: Raz ve nazemských prozninách s tým mito a juro dundaví po dvojky polní ščašce na kotarež k šomi sú rosli jabuščciny. Dvojko sú jej južo vábili veľké jabuka. Ho nesti raska treba vie zaliesť šnabome. Jabuka sú vysali tak nízko, až steje moga vie zlaška do svojejo kapsu vútagaš. Mito jo kusnú do svojogo prídnego jabuka.
5: Paga, se zuby vukusáš, také tvárde sú.
4: Jovan groniu, a jo svoj vodkusane kusk zasi uplunil.
6: Ii, teme nesložil.
4: Jo tek juro vovav, a jo chršiu jabluka dočave.
5: Tam na luce sú väčšie jabluka.
6: Te pak služa ju golašoec takemu.
5: To jo me šojadno, ten nas nezalapio.
4: A z tých vatavi navuku k nejväčšie jabuščcine na kotariš sú vysali riedne žúte jabluka s cervenými lickami.
5: Zales na mojo ramie, a južo, to se gajos, doloc negaloz.
4: Jo napinau tvustšiše mito menšego jura. To se neodau mito dvojc razkazaš. Přisamem by mita spovalio, s takiju mocu jo juro skocu. Nepjavie na jogo ruce, a potom na mitovi mocnej rameni. Južo su se jomu cervino lickate jabuka smiali do oblica.
6: Mieto, vúšoč, natakam nama polnej kapse.
4: Jo juro viasele zavúval.
7: Tak, tak.
4: Ste zasvyšavi naraz za sobu dvimoký gvoz. Juro jo se tak uliknú, až jo skúbiu balansu a jo padnú do čave. Jabuka su se kulali z jogo kapsu. Zagolco ma jo stav gnes golaš.
7: Golca, gaž mate zase raz apetit na naše jabuka. Potom targajte se je vo tamne javuščine, te sú lepše.
4: A jo pokazal na drugi bom. To nie by mi to juro vodzakovali.
5: Šikuju se.
4: A južo ste se skubili.
1: Uj, uj, uj, teke gaž redne ugledaju, jadnorie pla susedu javuka kšadnuš, to nesmijome. Ale za mauki sadove přikusk mám ho hešči spiucik za vás, ľubežuča a golciki.